شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ فاتح مہران سندھ کی ایک اور پہچان جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: It's 5:15 PM.
2: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli glow har niya josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: سونا صحت کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں خریدیں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات۔
4: پاکستان کی شان وادی مہران، مہران کی پہچان۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
3: جو شہر جو گھر سکرنٹ، سکرنٹ جو آواز
2: جی ایف ایم 90.8۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: سونا یوریا گرینولر جدید ٹیکنالوجی ساتھ تیار گئے اعلی معیار جو سونا یوریا سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان وٹھائے
1: سندھ کے ماتھے کا جھومر
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز اجرک کے رنگوں سے رنگی
2: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی
1: سندھ کے دل سے نکلی آواز آواز
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سعودی اور پاکستان اور ترکی کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ وہاں پر سائن کیا گیا, جس میں کرون پرنس محمد بن سلمان, ترکی کے پریزیڈنٹ جناب طیب اردوغان اور میں نے پاکستان کے بہاف پہ اس معاہدے کے اوپر دستخط کیے. انتہائی ہولیسٹ پلیسز ہیں مکہ المکرمہ, مدینہ المنورہ, ان کی حفاظت کے لیے اپنے سعودی بھائیوں کے ساتھ مل کر یہ ذمہ داری ہمیشہ نبھاتے رہے, جس کا مقصد یہ ہے کہ خطے میں امن, ترقی اور خوشحالی کو فروغ دیا جائے.
1: وفاقی کابینہ مکہ گڈیل دفاعی معاہدے کے تاریخی قرار دے چڈیو. وزیر اعظم چیو ہے تو مکہ دفاعی معاہدے جو مقصد کہیں بھی صورت میں جاریت نہ ہے. ہی معاہدہ ٹنی ملکن وچ میں خطے میں امن, سلامتی اور خوشحالی لائے ہے. وزیر اعظم وفاقی کابینہ کے بریفنگ ڈیندے ہرمین شرفن کی تحفظی ذمہ واری کے پاکستان کی عوام اور ہتھیار بند فوجن لائے اہم فرض قرار دنوں. پاکستان سعودی عرب ترکیہ دفاعی معاہدہ پہرا کا موجود سہکار جو تسلسل ہے. شہباز شریف یہ بھی چھو تو آزاد کشمیر کی عوام مسلم لیگ نون